plânge cu frica ta, trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei, după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu înțepte și mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru acestea le-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută-ți pe mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncii tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topit-o mă râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este

0: Ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că în drepturile tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar la mărturile tale nu am avutut. Văzut am pe cine ai priceput și mă sfăceam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o vei de cuvintele tale ca cel ce a aflat cum oară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit am sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să îți răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu, te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, așteptă învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânează fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită e sluga pe care o afla priveghind. Iar nevrednică este iarăși pe care o va afla nenevindu-se. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să-mi te îngreuiesc, ca să nu te dai morții. Și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu-mi dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele 5 fecioare. Privegherea așteaptă ca să întâmpi pe Hristos cu un nelem de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii, născătoare de Dumnezeu, Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnice le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Dar a ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră.

0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cea și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, de-alung răbdătorile mult milostive și mult milostiv, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre desfințește, trupurile curățește, sufletele îndreptează, gândurile curățește și ne izbește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvințează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, Unule născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele te va arde în luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca omul pe robită ești, câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, până numai tot Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernisești și ceea ce este de folos tuturor dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, că Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput Hristos Dumnezeul nostru a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe tine, Avânte, că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce-și plin de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și altelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu știință și așează pe dâns și în locuri luminoase, în locuri ocoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negreite și veșnice și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihnă robilor tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, nepricepându-ne niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi. Miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te puneam pe noi foarte nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăiește pe noi vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid eu o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Iertați-mă, frate.
0: Dumnezeu să te ierte, să te miluiască, Părinte, să ne sfinteze.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru bună sporire și întărirea dreptmăritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei într-o Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru vostrul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăși și pentru cei ce ne iubesc.

0: frații noștri drept măritori creștini, care odihnesc aici pe tine, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

0: Veniți să ne închinăm să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Primite ție ajutor din locașul său cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta. Într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema.
1: Doamne, pentru puterea ta se va veseli Împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura.

0: L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semuna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți și te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale, Domnul într-o mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vii pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tăria ta, când ta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iată, fără de legile noastre. Și cercetează și vine cu putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfință, binecredințăților creștini, asupra celui potrivit dăruiești, să Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. În urările Tale dorește Hristoase Dumnezeule, veselește și trata pe binecredințăților asupra celui potrivit. Având ajutorul Tău, armă de pace, ridică dirință, vrea și în vecii vecilor. Amin. O hrătitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obsea drept credincioșilor, mântuiește pe cei cerindu-i să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miliește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Fiindcă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
0: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miliește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru toți casele noastre și pentru toți ucernici și dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

slavă întrecede sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întrecede sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întrecede sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scola asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat-mă încă Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit a Domnului, este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculat-mă încă Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua am mâhnit, nu mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, am răcnit din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și de-aproape mei departe au stat. Și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele. Mie grea de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-a semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă răsc pe nedrept. Ce ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăma, cărmam bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut desde dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine, și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar în deșert a căutat sufletul meu. Intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase va tot cel ce se jură întru el. Că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am cu un om neajutorat între cei morți slobăt. Ca niște oameni răniți și doar un mormânt de care nu ți-am adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții.
Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu, năstinel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și fricășorile tale m-au tulburat. Înconjurată-mă capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini ai pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea. Pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung, rădător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut ziderea noastră, a adus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se teme dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncele lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Într-o credincioșia ta, auzi-mă, într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ setat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să lăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce scoboară mormânt. Fă sau dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: una întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aier, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: miluiește! Prea prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Fie, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați luci pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacov și l-a ales pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Dumnezeul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut a făcut, în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din visteriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și-a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul, binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robului său, că în veac este mila Lui. Că într-o smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua de rămări Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă, împotriva mâniei vrăjmașilor mei ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta, Domnule va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut priceperea mea și șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe, cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele, mai dinainte le-ai văzut, că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate, pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta, minunată este știința Ta mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în iad, de față ești, de voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele, Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine, aceștia te grezi de rău, Doamne, și vor vrăjma și îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit, ură de săvârșit i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de legii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, ziua, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri cursă mie și funii curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăcinii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit-au împotriva mea să nu mă părăsești, ca să nu se trufească, vârful lațului lor, ostenea buzelor lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă-i pe ei necază pe care să nu le poată răbda. Bărbatul imbut nu se va îndrepta pe pământ, pe bunul drept răutatea îl va duce la pire. Știu că Domnul va face judecata celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă! Ia aminte la glas rugăciunii mele când stric către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu lungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-vă graierile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de abur în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Ia aminte la rugăciunea mea cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul, prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morți cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ însetat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu îți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă sau dimineață mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-n cale pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu îți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Că s-a dimineață mila Ta, că la Tine-mi nădejde. Arată în cale pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe muntele măslinilor, suindu-te milostivei Iisuse, de acolo te-ai înălțat, un nor luminos ridicându-te de pe pământ, văzând ucenicii tăi, minune înfricoșătoare, iar în ceruri cei fără de trupuri strigau către oștile cele mai de sus, ridicați porțile că însuși cel puternic, biruind pe cel potrivnic, a venit la noi, cu care împreună toată făptura te laudă pe tine, Împăratul și Dumnezeul tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe muntele măslinilor, suindu-te milostivei Iisuse, de acolo te-ai înălțat, un nor luminos ridicându-te de pe pământ, văzând ucenicii tăi minune înfricoșătoare. Iar în ceruri cei fără de trupuri strigau către oștile cele mai de sus, ridicați porțile că însuși cel puternic, biruind pe cel potrivnic, a venit la noi, cu care împreună toată făptura te laudă pe tine, Împăratul și Dumnezeul tuturor. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ai șezut de dreapta Tatălui, ca cel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul, că deși te-ai arătat în trup, dar ai rămas neschimbat. Pentru aceasta aștepți plinirea vremii ca venind pe pământ să judeci toată lumea, dreptule judecător, Doamne. Îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșelii robilor tăi ca un Dumnezeu milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca cel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul, că deși te-ai arătat în trup, dar ai rămas neschimbat, pentru aceasta aștepți plinirea vremii, ca venind pe pământ să judeci toată lumea. Dreptule judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșeli robilor Tăi ca un Dumnezeu milostiv. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești într-un cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-un fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase, vorboasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Mântuitorului Dumnezeu, Celui ce a călăuzit pe iudei prin mare, cu picioare neudate, și a necat pe Faraon cu toată oastea, aceluia singur să-i cântăm că s-a proslăvit. Mântuitorului Dumnezeu, Celui ce a călăuzit pe iudei prin mare, cu picioare neudate, și a necat pe Faraon cu toată oastea, aceluia singur să-i cântăm că s-a proslăvit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lui Hristos, Celui ce s-a înălțat cu slavă pe umerii heruvimilor, și pe noi ne-a pus să ședem cu El de-a dreapta Tatălui, toate popoarele să-i cântăm cântare de biruință că s-a proslăvit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lui Hristos, Celui ce s-a înălțat cu slavă pe umerii heruvimilor, și pe noi ne-a pus să ședem cu El de-a dreapta Tatălui, toate popoarele să-i cântăm cântare de biruință că s-a proslăvit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, cetele îngerilor văzându-L cu trupul între cele de sus, se mirau și cu un glas îi cântau cântare de biruință. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pe Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, cetele îngerilor văzându-L cu trupul între cele de sus, se mirau și cu un glas îi cântau cântare de biruință. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lui Dumnezeu, Celui ce s-a arătat în muntele Sinai și lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, i-a dat legea, Celui ce s-a înălțat cu trupul din muntele măslinilor, aceluia cu toții să-i cântăm că s-a proslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Preacurată Maica lui Dumnezeu, roagă-ne încetat pe Dumnezeu, Cel ce s-a întrupat din Tine și de sânurile Părintelui nu s-a depărtat, să mântuiască de toată primejdea pe cei ce a zidit.
2: Suntem ucenicii Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cântare Mucenice mult pătimitorule, roagă-te împăratului Hristos să se mântuiască cei ce cu credință cinstesc această luminată prăznuire a ta și să se facă părtași împărăției cerurilor. Sfinte mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, unindu-te cu toată dragostea lui Hristos prea fericite, ai defăimat trupul ca pe un lucru care avea să se strice și cu prea vitejesc cuget ai suferit chinuri, înfruntând arătat înșelăciunea idolilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, luminându-te cu lumina prea Sfântului Duh, ai trecut noaptea necunoștinței, Vasilisc, și cu strălucirile chinurilor te-ai arătat ca un soare, luminând toată zidirea luminată. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gedeon mai înainte lână vedea pântecele tău cel preacurat, care a primit roua cea cerească uscând marea nedumnezeirii și adăpând cugetele cele topite de sete fecioare. Cu puterea crucii tale, Hristoase, întărește mintea mea ca să laud și să slăvesc înălțarea ta cea mântuitoare. Cu puterea crucii tale, Hristoase, întărește mintea mea.

și ne-ai înălțat pe noi, iubitorile de oameni, cu negrăită milostivirea Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cetele îngerilor mântuitorule, văzând firea omenească suindu-se împreună cu Tine, mirându-se neîncetat, Te lăudau pe Tine. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cetele îngerilor mântuitorule, văzând firea omenească, suindu-se împreună cu Tine, mirându-se neîncetat, Te lăudau pe Tine. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cetele îngerilor se spăimântau, Hristoase, văzându-Te pe Tine, înălțându-Te cu trupul, și lăudau sfântă înălțarea Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cetele îngerilor se spăimântau, Hristoase, văzându-Te pe Tine, înălțându-Te cu trupul, și lăudau sfântă înălțarea Ta. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Firea omenească cea căzută prin stricăciune ai ridicat-o, Hristoase, și cu suirea Ta ai înălțat-o, și împreună cu Tine pe noi ne-ai preaslăvit. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Firea omenească cea căzută prin stricăciune ai ridicat-o, Hristoase, și cu suirea Ta ai înălțat-o, și împreună cu Tine pe noi ne-ai preaslăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Roagă-ne încetat curată pe Cel ce a ieșit din coapsele Tale, ca să izbăvească din înșelăciunea diavolului pe cei ce Te laudă pe Tine, Maica lui Dumnezeu. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați porțile cerești, că iată a venit Hristos, Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Puterile cele de jos ziceau celor de sus, ridicați porțile cerești, că iată a venit Hristos, Împăratul și Domnul, trup pământesc purtând. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Căutând Hristoase pe Adam cel amăgit de înșelăciunea șarpelui, când Te-ai îmbrăcat în trânsul, Te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca Cel ce ești împreună pe scaun șezător, lăudându-Te îngerii. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Căutând Hristoase pe Adam cel amăgit de înșelăciunea șarpelui, când Te-ai îmbrăcat în trânsul, Te-ai suit și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca Cel ce ești împreună pe scaun șezător, lăudându-Te îngerii. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pământul prăznuiește și dănțuiește, și cerul se bucură astăzi de înălțarea Făcătorului Făpturii, Cel ce cu voia Sa a unit învederat pe cele despărțite. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Ce pământul prăznuiește și dănțuiește și cerul se bucură astăzi de înălțarea Făcătorului Făpturii, Cel ce cu voia Sa a unit învederat pe cele despărțite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ceea ce ai născut pe biruitorul morții, pe unul Dumnezeu, Cel fără de moarte, Fecioară Maică, prea curată, pe acela roagă-L, ururea să omoare patimile cele ce mă omoară pe mine și să mă mântuiască. Suntem ucenice Vasilisc, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Cu sângele chinuirii ai stins focul cel idolesc și Te îndulcești de râul desfătării, veselindu-Te, mucenice. Sfinte mucenice Vasilisc, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Doimea pătimitorilor ce aleasă, lăsându-Te pe Tine, mărturisitor treimii, a venit către Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dezlegându-Te de trup, chem pe cei ce au pătimit împreună cu Tine, mărturisind pe Domnul Hristos, Împăratul tuturor, mult pătimitorule Vasilisc.

e acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te aflu pe tine, prea curată, povățuindu-mă pururea către virtuți și îndreptându-mă către cărările pocăinței.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curată, preabinecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții Tău.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-o răbdare tare și ca un bărbat ai arătat și într-un minuni prea minunat purtând arătat înainte numele lui Hristos, ai rușinat pe chinuitor. Pentru aceasta te cinstim pe tine, Vasilisc prea cinstite, pururea strigând, bucură-te frumusețea cea luminoasă a mucenicilor. Acum cu bucurie stai înaintea singurului împărat, fiind împodobit sfințit cu diademă luminoasă și cu veșmânt vopsit de sângerile tale, și îndumnezeit cu împărtășire prea curată pentru aceasta astăzi, săvârșind prea sfântă pomenirea ta, pe tine te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, te-ai înălțat și ai șezut de-a dreapta Tatălui, ca cel ce ești o ființă cu Dânsul și cu Duhul. Că deși te-ai rătat în trup, ai rămas neschimbat. Pentru aceasta aștepți plinirea vremii, ca venind pe pământ să judești toată lumea. Dreptule judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșelile robilor Tăi ca un Dumnezeu milostiv. Auzit am, Doamne, glasul puterii crucii Tale, că raiul s-a deschis prin trânsa și am grăit slavă puterii Tale, Doamne. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Înălțatul Te-ai într-o slavă, Împărate al Îngerilor, ca să ne trimiți nouă pe Mângâietorul de la Tatăl. Pentru aceasta grăim slavă înălțării Tale, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Înălțatul Te-ai într-o slavă, Împărate al Îngerilor, ca să ne trimiți nouă pe Mângâietorul de la Tatăl. Pentru aceasta grăim slavă înălțării Tale, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când s-a suit Mântuitorul cu trupul la Tatăl, s-au mirat de dânsul oștile îngerilor și au grăit slavă înălțării Tale, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când s-a suit Mântuitorul cu trupul la Tatăl, s-au mirat de dânsul oștile îngerilor și au grăit slavă înălțării Tale, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Puterile îngerilor grăiau către cele mai de sus. Ridicați forțele lui Hristos, Împăratului nostru, pe care îl lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Puterile îngerilor grăiau către cele mai de sus. Ridicați porțile lui Hristos, Împăratului nostru, pe care îl lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioara a născut și cele ale maicilor nu le-a cunoscut, ci Maică este și Fecioară a rămas, pe care lăudând-o grăim, bucură-te Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lucrând cu osteneală holda sufletului tău, Mucenice, ai odrăslit spicul chinuirii însuțit, care se păstrează în cămările cele cerești. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Auzit ai prea fericit de glas sfințit de sus chemându-te pe tine și adeverindu-ți sfârșitul chinuirii tale, pururea pomenite, Mucenice. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătând împotrivire întărite, mărite, ai răbdat fiind legat în lanțuri, rupând toată legătura înșelăciunii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mucenice Vasilisc, purtătorule de chinuri, cuvinele dumnezeieștilor tale cuvinte ai sugrumat pe Satana, pentru care te-ai și împodobit cu cununa biruinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel de o ființă cu Tatăl, s-a arătat într-o toate asemenea cu oamenii, întrupându-se din sângerile tale, precum bine a voit prea curată. Întâmpinându-te de dimineață, grăim către tine, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Umplând toate de veselie milostive la puterile cele de sus, cu trupul Te-ai întors. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Umplând toate de veselie milostive la puterile cele de sus, cu trupul Te-ai întors. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile îngerilor, văzându-Te pe Tine, înălțându-Te, grăiau, ridicați porțile împăratului nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Puterile îngerilor, văzându-Te pe Tine, înălțându-Te, grăiau, ridicați porțile împăratului nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Apostolii, văzând pe Mântuitorul înălțându-se cu cutremur, grăiau, slavă ție, împăratului nostru! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Apostolii, văzând pe Mântuitorul înălțându-se cu cutremur, grăiau, slavă ție, împăratului nostru! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară, după naștere Te lăudăm pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ai născut lumii cu trup pe Dumnezeu cuvântul. Sfinte mucenice Vasilis, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Alegând a Te chinui după lege, ai rușinat pe cei fără de lege cu puterea Duhului, pe Dumnezeu cugetătorule mucenice. Sfinte mucenice Vasilis, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Umblând cu îndrăzneală pe cale mucenicii, ai sfârmat boldurile războinicului, mărite mucenice Vasilisc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu piroane fiind pironite picioarele tale, cugetătorile de Dumnezeu, ai zdrobit de tot capul vrăjmașului, cel cu multe măiestrii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o asemănare a trupului ai născut pe Domnul, cel mai presus de înțelegere și de cuprindere Născătoare de Dumnezeu. Înconjuratu-mă adâncul mormânt s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către Tine, iubitorule de oameni, și dreapta Ta m-a mântuit, Doamne. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Bucuratul sau apostolii de nădejdea Duhului, văzând astăzi pe Făcătorul ridicându-se în înălțime, și cu frică au grăit slavă înălțării Tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Bucuratul sau apostolii de nădejdea Duhului, văzând astăzi pe Făcătorul ridicându-se în înălțime și cu frică au grăit slavă înălțării Tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Au stat înainte îngerii Hristoase grăind ucenicilor Tăi. Așa precum ați văzut pe Hristos suindu-se cu trupul, tot așa va veni iarăși ca un drept judecător al tuturor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Așa au stat înainte îngerii Hristoase grăind ucenicilor Tăi. Așa precum ați văzut pe Hristos suindu-se cu trupul, tot așa va veni iarăși ca un drept judecător al tuturor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când Te-au văzut pe Tine puterile cerești, Mântuitorul nostru, cu trupul ridicându-Te în înălțime, grăiau zicând, mare este, Stăpâne, iubirea Ta de oameni. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Când Te-au văzut pe Tine puterile cerești, Mântuitorul nostru, cu trupul ridicându-Te în înălțime, grăiau zicând, mare este, Stăpâne, iubirea Ta de oameni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rug nearți și munte, scară însuflețită și poartă cerească, după vrenicie Te slăvim pe Tine, Marie prea lăudată, potoaba drept credincioșilor. Sfinte mucenice Vasilisc, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduind pe Cel ce s-a înălțat pe cruce, Te-ai legat pe lemn uscat și cu ploile rugăciunilor Tale L-ai arătat verde și drăspit tot felul de frunze, spre întărirea credincioșilor și spre lauda ostenerilor Tale, Vasilisc. Suntem ucenicii Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine cel ce erai deslegat de grija cea trupească, fără dreptate te-au legat călcătorii de lege și te-au pironit cu piroane de fier și te-au trimis pe căi îndelungate care simțeai cu sângele tău tot pământul, mult pătimitorule mucenice Vasilisc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sunt legat de lemn de coastele, de coatele mâinilor, ți-ai întraripat ochiul inimii tale către Dumnezeu fericite și l-ai rugat pe dânsul să izvorească izvor de apă vie spre pămâirea ta cea prea lăudată și spre tămăduirea sufletelor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vindecă zdruncinările ticălosului meu suflet și patimile cele de mulți ani, Fecioară, aceea ce negreit ai născut pe doctorul sufletelor și al trupurilor. Mă mântuiește pe mine cel ce mi-am pus nădejdele în tine prea curată.

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit, ci ai rămas nedepărtat, grăind celor ce te iubesc pe tine. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Pe cele pământești pe pământ lăsându-le și pe cele din țărână dându-le țărânii. Veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime. Să ne înălțăm noi muritorii privirile împreună cu simțirile spre porțile cerești. În muntele măslinilor ne închinăm, ne închipuim că suntem și că privim la Izbăvitorul, cel purtat pe nori că de acolo s-a suit Domnul la ceruri. Și acolo iubitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, ovățuindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii: nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. În axară în această lună, în ziua 22-a pomirea Sfântului Mucenic Vasilisc, nepotul Sfântului Teodor Tiron. Tot în această zi pomirea celui de-al doilea Sfânt Sinoda toată lumea, care a fost în Constantinopol, în anul 381, în vremea împăratului Teodosie cel Mare, împotriva lui Macedonie, ereticul și luptătorul împotriva Duhului Sfânt. Tot în această zi pomirea Sfântului Mucenic Marcel, care a adăpat fiind cu plumb topit, s-a săvârșit. Pomirea Sfântului Mucenic Codru, care s-a săvârșit fiind târât de un cal. Pomirea Sfintei Mucenice Sofia, doctorița, care de sabie s-a săvârșit. Pomirea Sfântului Ioan Vladimir, împăratul și făcătorul de minuni, care de sabie s-a săvârșit. Pomirea Sfântului Noului Sfințit Mucenic Zaharia din Prusa, care a pătimit la anul 1802. O ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce ai mântuit în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei ce înălțau cântare, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce te-ai înălțat pe nori de lumină și ai mântuit lumea, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cel ce te-ai înălțat pe nori de lumină și ai mântuit lumea, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe umeri ridicând, Mântuitorule, firea cea rătăcită și înălțându-te, ai dus-o la Dumnezeu și Tatăl. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe umeri ridicând, Mântuitorule, firea cea rătăcită și înălțându-te, ai dus-o la Dumnezeu și Tatăl. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Firea noastră cea omorâtă prin păcat, ridicând-o, ai dus-o la însuși Părintele Tău, Mântuitorule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Firea noastră cea omorâtă prin păcat, ridicând-o, ai dus-o la însuși Părintele Tău, Mântuitorule. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te-ai podoabă a mucenicilor ca unul care locuiește în locașurile cele mai presus de lume de trei ori fericite, potolindu-ne viforul cel lumesc prin rugăciunile tale, nouă celor ce cu dragoste te cinstim. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Casa a trăimii te-a arătat înțelepte, surpând chipurile și capiștile idolilor. Și cântând stăpânului bine, ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Datu ți-a ție darul, stăpânul, ca unuia care tare ai pătimit și ai surpat măiestririle vrăjmașului și cu glas tocmit cântai, bine ești cuvântat, Dumnezeule, în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată că a luat în pântece pe Dumnezeu Fecioara, despre care marele Isaia a grăit cu Duhul și l-a născut, căruia îi cântăm, bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeule, în veci. Pe Fiul și Dumnezeu, Cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de veci și în anii cei mai de pe urmă s-a întrupat din Maică Fecioară, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce în două firi la ceruri s-a înălțat cu slavă și este împreună cu Tatăl șezător, preot lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce în două firi la ceruri s-a înălțat cu slavă și este împreună cu Tatăl șezător, preot lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Cel ce ai izbăvit făptura din robia idolească și ai înfățișat-o slobodă, înaintea Părintelui Tău, Mântuitorule, te lăudăm și te preanălțăm întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, Cel ce ai izbăvit făptura din robia idolească și ai înfățișat-o slobodă înaintea Părintelui Tău, Mântuitorule, te lăudăm și te preanălțăm întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Cel care cu pogorârea sa a biruit pe potrivnicul și cu suirea sa a înălțat pe un preot, lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Cel care cu pogorârea sa a biruit pe potrivnicul și cu suirea sa a înălțat pe om, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mai presus de Hieruvim te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu curată, purtând în pântecele Tău pe Cel ce șade pe dânsii, pe care noi oamenii împreună cu cei fără de trupuri îl preaslăvim întru toți vecii. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătată-te biruitor tiranilor și ducurilor vicleniei mărite, neîncetat cântând celui ce te-a întărit pe tine. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și prea înălțați între toți vecii. Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Murind pentru lume, Mucenice Vasilisc, și ne-a bătut urmând stăpânului celui ce suflă morților viață, cu bucurie ai cântat, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, cu întărirea sufletului, suferind chinurile trupului, de Dumnezeu cugetătorule și dănțuind împreună cu dumnezeieștii îngeri, aduci laudă lui Dumnezeu și strigi, toate lucrurile lăudați pe Domnul și îl prea înălțați între toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătă-te de-ai prea sfântă, mai desfătată decât cerurile, încăpând în pântecele Tău pe Dumnezeu, care a izbăvit din strâmtorarea ce are pe cei care cântă. Binecuvântați toate lucrurile pe Domnul și îl prea înălțați între toți vecii.

Pe tine, Maica lui Dumnezeu, care e mai presus de cuget și de cuvânt, ai născut în chip de negrăit sub ani pe cel fără de ani, credincioșii cu un gând te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine, izbăvitorul lumii, Hristos Dumnezeu, văzându-te apostolii înălțându-te dumnezeiește, cu frică săltând te slăveau. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bine, izbăvitorul lumii, Hristos Dumnezeu, văzându-te apostolii, înălțându-te dumnezeiește, cu frică săltând te măreau. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trupul tău cel îndumnezeit, Hristoase, văzându-l îngerii într-o înălțime, îl arătau unii altora zicând, cu adevărat, acesta este Dumnezeul nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Trupul tău cel îndumnezeit, Hristoase, văzându-l îngerii într-o înălțime, îl arătau unii altora zicând, cu adevărat, acesta este Dumnezeul nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cetele celor fără de trupuri, văzându-te pe tine, Hristoase, Dumnezeule, văindu-te pe nori, strigau, ridicați porțile împăratului slavei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cetele celor fără de trupuri, văzându-te pe tine, Hristoase, Dumnezeule, văindu-te pe nori, strigau, ridicați porțile împăratului slavei. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine te mărim, Cel ce te-ai pogorât până la cele mai de jos ale pământului, și ai mântuit pe om și cu suirea ta l-ai înălțat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe tine te mărim, Cel ce te-ai pogorât până la cele mai de jos ale pământului, și ai mântuit pe om și cu suirea ta l-ai înălțat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! O, darurile cele mai presus de pricepere, o taină înfricoșătoare, că Cel ce stăpânește toate, suindu-se de pe pământ la cele cerești, a trimis ucenicilor pe Duhul Sfânt, care a luminat mintea lor și cu harul i-a făcut ca de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spusa Domnul cetei ucenicilor, voi stați în Ierusalim și eu vă voi trimite vouă alt mângâietor, care șade pe scaun împreună cu Tatăl și este cinstit deopotrivă cu mine, pe care mă vedeți înălțându-mă și pe nor luminos fiind purtat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Posta ridicată cu strălucire mai presus de ceruri, mărirea celui ce s-a smerit în trup, iar cu șederea cea împreună cu Tatăl a fost cinstită, firea noastră cea căzută. Să prăznuim și cu un glas să cântăm cu toții și să batem din palme bucurându-ne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pusa Domnul cei tăi ucenicilor, voi să stați în Ierusalim și eu vă voi trimite vouă alt mângâietor, care șade pe scaun împreună cu Tatăl și este cinstit deopotrivă cu mine, pe care mă vedeți înălțându-mă și pe nor luminos fiind purtat. Sfinte mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu vetreala crucii trecând viforul chinurilor, ai apucat la limanul cel prealin al împărăției mucenice și ca un bun neguțător ai mântuit povara drepte credințe a lui Hristos, împăratului tuturor și Dumnezeului nostru. Sfinte mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum odinioară a pogorât foc din cer Ilie Tesfiteanul, asemenea ai pogorât fericite cu rugăciunea ta văpaia, prin care s-a ars capiștea idolilor și s-au pârjolit chipurile demonilor, iar Dumnezeu ziditorul s-a slăvit. Sfinte mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezlegatul tăi de trup înțelepte prin tăiere de sabie, primindu-te puterile cele cinstite, iar cu harul Dumnezeiescului Duh, ai biruit duhurile vicleniei cele rele. Și acum locuiești într-o împărățiile de sus, purtând cunună prea fericite Vasilisc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pământul s-a simțit cu îngroparea ta și cerul cu sufletul de Dumnezeu insuflate. Și îmbrăcându-te cu porfiră luminoasă din sângele tău, împărătești
împărățești împreună cu Hristos, Dumnezeul nostru, pomenind totdeauna pe cei ce cu credință te cinstesc pe tine, mucenice. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din fire ești Dumnezeu, dar ai suferit să te îmbraci cu omul, intrând în pântece prea curat cu voia ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta, știind îndoite voirile tale cele firești, pe tine te slăvim, fericind cu credință pe Maica ta.

0: puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Privind ucenicii la tine, te-ai înălțat Hristoase la Tatăl împreună cu dânsul șezând. Îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Privind ucenicii la tine, te-ai înălțat Hristoase la Tatăl împreună cu dânsul șezând. Îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe El întru cele înalte. Lăudați pe El toți îngerii Lui, lăudați pe El toate puterile Lui, lăudați pe El soarele și luna, lăudați pe El toate stelele și lumina. Lăudați pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului. El a zis ce s-au făcut, El a poruncit ce s-au zidit, pusulea pe ele în veac și în veacul veacului, poruncă le-a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, Duhul cel de vifor, toate pliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicei roditori și toți cedrii, fiarele și toate dobitoacele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate noroadele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri să laude numele Domnului, că s-a înălțat numele Lui al unuia, mărturisirea Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea norodului Său, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, norodului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în biserica cuvioșilor, veselească-se Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că binevoiește Domnul într-un norodul Său și va învăța pe cei blânzi într-o mântuire. Lăudați se vor cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Lui Dumnezeu în gurile lor și să bi cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe noroade, ca să lege pe împăraților nobezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier. Ca să facă într-o dânșă judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați pe El întru tăria puterii Lui, lăudați pe El întru puterile Lui, lăudați pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați pe El soarele și lăudați pe El în glas de trâmbiță, lăudați pe El în psaltire și în alăută. Lăudați pe El în timpane și în horă, lăudați pe El în strune și în organe. Lăudați pe El în chimbale bine răsunătoare, lăudați pe El în chimbale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ți se cuvine slavă, Doamne Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururi.

Slavă întru ce de susul lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte a toțiitorule, Doamne, Fiule, Unule născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miliește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce așezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda în numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te cu nou neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și laudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

0: să ne mărturisi, Domnule, și a cântat numele Tău prea înalte, vesti dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dorește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Sfântătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născut.

de la pământ la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostive Maici noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Erar Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, ale Sfinte mărturisitoare Blandina, cea cerut din preocrutitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Vasilis și Marcel și ale Sfinților Părinți de la Sinodul al doilea ecumenic, ale Sfinților și a celor din preună cu dânsi, a cărui sfântă pomenire săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Dumnezeul nostru, care stăpânirea este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuși stăpâne după milostivirea ta, caută spre noi și spre această sfântă biserică și fă bogate mirele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia respetește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a ta

Însuși acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție

Înălțată de-a într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie, făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânele drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletele noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și înviere. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea rămat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uită la trup, căci este trecător, ci se poartă grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavii urmând milostivirii celești, moldovete arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul tău, Doamne, Vasilisc, într-o nevoință sa, cu una nestricăciunii, a luat de la tine Dumnezeul nostru. Dar având puterea ta pe chinuitori, a învins, zdrobită acele demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeule. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Linind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici cum nu te-ai despărțit, ci rămânând nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine. Eu sunt cu

Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale. Și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a să aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

iară și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curețe sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți,

Din medici regați cu pofte și cu desfătări trupești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție în carne sau. Deci a slujit ție. Este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru vederea cerului. Dar totuși, iubirea ta de oameni

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Dați noștri preoți, romonahii, diacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul.

0: morți și pe cei pentru care s-au adus viși și adormiți, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, toți sau soții, pe fiecare după numele Său, dintr-o rudenie cu noi adormit în Domnul, să-i pomenească

primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și o du la Sfântul Tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Și ne învrednicește ca să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul Tău cel bun al harului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de Vie.

al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care de Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domn de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă să păcnicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm, te rugăm și cu milință la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, pretrezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osână. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangeliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâie ți aducem ție, Hristoasă, Sfântul Miloște, până în viața Domnicească, pe care, plânând-o Sfântul cel mai presus de ceruri, primite nouă harul prea sfânt.

0: se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Spre Dumnezeu, pentru trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne, Suferiți noastră, Dumnezeu, Sfântul Dumnezeu, pe tronul slavii Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nou prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătuit și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine. Dumnezeule, curățește-mă.

0: în ziua 22-a a lunii mai, pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Părinte și
0: Bun. Pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc, care a trăit în zilele împăratului Maximian, Hercule, și era deloc din satul Humialon, din ținutul Amasiei, fiind nepot al Sfântului Mucenic Teodor Tiron. El a ieșit la lupta mucenicească împreună cu Sfinții Cleonic și Eutropie, care erau în aceeași rânduială de ostași ca și Sfântul Teodor. Dar săvârșindu-și aceea mucenicia lor prin răstignire, Sfântul Vasilisc ruga cu lacrimi pe prigonitori să nu-l despartă de ceilalți frați de mucenicie. Însă dregătorul, al cărui nume era Agripa, n-a vrut să-i împlinească voia și l-a aruncat în întunericul temniței. Deci, având o fierbinte dorință să primească moartea pentru Hristos și rugându-se pentru împlinirea acesteia, s-a învrednicit de arătarea în temnița Mântuitorului, care i-a poruncit să meargă în satul Comane și să propovăduiască Evanghelia. Și scăpând el o vreme din temniță, a pornit spre Comane, propovăduind dreapta credință. Dar fiind iarăși prins de ostașii dregătorului, l-au legat și l-au silit să încalțe încălțăminte de fier plină de cui ascuțite pe tălpi. Și mergând pe drumul ce ducea la Comane, îl băteau cu lovituri de bici și cuiele din încălțăminte îi sângerau tălpile, încât pulberea drumului se înroșea pe unde călca Sfântul. Dar el nu se tânguia, ci plin de îndrăzneală mărturisea pe Hristos. Ajungând într-un sat ce se cheamă Dacon și poposind la casa unei femei pe nume Traiani, ostașii au intrat ca să găzduiască, iar pe Vasilisc l-au legat afară de un pom uscat și Sfântul a privegheat toată noaptea rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a suferi pentru Hristos, iar dimineața au aflat pomul înverzit și înmugurit, iar acolo unde stătea Sfântul a ieșit un izvor de apă pe care, văzându-l, mulți au crezut în Hristos. Iar cei ce n-au crezut l-au dus pe Sfântul la Comane, înaintea dregătorului care i-a cerut să jertfească idolilor. Însă Sfântul nu s-a lăsat înduplecat, ci s-a rugat lui Hristos și, căzând foc din cer, a ars toată capiștea idolilor. Atunci dregătorul, mândindu-se mult, a poruncit să îi se taie Sfântului capul, iar trupul să-i fie aruncat în râu. Și așa și-a luat Sfântul Vasilisc cruna muceniciei, într-o slava Dumnezeului nostru. Amin. În această zi, cuvântul

al Sfântului Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei, despre Melchisedec. Pentru a cunoaște cum s-a făcut regele Melchisedec preot al lui Dumnezeu, în ce fel s-a numit fără de mamă, fără de tată și fără spiță de neam, făcându-se lui Hristos vie, preînchipuire, și care este o rânduială lui, după care s-a făcut și Domnul nostru Iisus Hristos preot în veac, trebuie dintr-un început să arătăm istoria sfântă a lui Melchisedec, pe care ne-a scris-o marele nostru părinte Atanasie. Deci, înainte de a veni dumnezeiescul Avram din părțile haldeilor, după dumnezeiasca poruncă, era la hotarele Palestinei o împărăteasă pe nume Salem, de același nume cu cetatea Salemului în care împărățea ea. Și a născut această împărăteasă pe Salaad și Salaad a născut pe Melhi, iar Melhi a luat ca soție pe o mătușa sa, anume Salem, asemenea cu numele împărăteisei, și cu ea a născut doi fii, Melhi și Melchisedec. Deci Melhi, tatăl acestor doi frați, fiind închinător la idol și desfrânat după ce a venit anul rânduit pentru tot poporul de a aduce jertfa la idol, a poruncit fiului său Melchisedec zicând, să iei împreună cu tine slugile noastre și mergând la cirea Davidelor să-mi aduci 7 viței ca să-i jertfesc dumnezeilor mei. Deci mergând Melchisedec la cirea Davidelor și ridicându-și pe drum ochii spre cer după o dumnezeiască insuflare, privea cu luarea minte frumusețea soarelui și luminoasa lui strălucire, și a început a zice pentru sine, cu adevărat, cel ce a făcut aceste zidiri și le-a înfrumusețat și le ține pe ele într-o bună rânduială, acela este adevăratul Dumnezeu atotputernic și Domnul la toate, nestricat, nevăzut, nemuritor, și numai acestuia se cuvine a îi se aduce jertfe, iar nu idolilor celor surzi și muți și fără de suflet. Deci mă voi întoarce la tatăl meu să-i spun despre această dumnezeiască gândire, și poate mă va asculta și își va veni într-o simțire, părăsind amăgirea deșartă ce-l stăpânește. Și întorcându-se Melchisedec la tatăl său, fără să aducă nimic, i-a spus despre acela care este pricina tuturor și de ce s-a întors fără viței. Și a zis dreptul acesta de Dumnezeu luminat și înțelepțit, eu am socotit o tată, cum că nu este cu dreptate ca noi oameni cuvântători și cu minte, să jertfim viței idolilor celor muți și surzi și fără de simțire, ci celui cu adevărat Dumnezeu care a făcut cerul și pământul cu toate din ele. Auzind acestea, cel fără de Dumnezeu tată de la fiul său, cel de Dumnezeu luminat, s-a tulburat foarte și, îmboldit fiind de dumbidoceasca și drăcească mânie, a zis cu mare iuțime, mergi de împlinește îndată porunca ce ți-am dat, iar de nu vei asculta, de grabă te voi ucide. Deci, ducându-se Melchisedec a doua oară la cirea Davidelor ca să aducă cei 7 viței pentru a fi jertfiți, a intrat împăratul Melhi la Salem, soția sa, zicând, eu, o femeie, am hotărât să jertfesc dumnezeilor mei pe unul din cei doi fii ai noștri la viitoarea noastră sărbătoare. Auzind acestea, împărăteasa și cunoscând ca o mamă iubitoare de fii că împăratul vrea să-l omoare pe Melchisedec pentru că a călcat porunca lui, a început a plânge cu amar și a se tânguit din greu, fiindcă ea îl iubea foarte mult pe Melchisedec. Iar împăratul iubea mai mult pe Melhi, fiindcă îi purta numele Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cei ce, creștini ortodoxi fiind, aveți binecuvântarea preotului duhovnic de a primi Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge, plecați urechea și luați aminte. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș a fi mă învrednicește, căci nu voi spune taina Ta vrăjmașilor Tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, dătătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereșturile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, ne întărește pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile stăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorului țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunul împărat și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Mucenici, Vasilis și Marcel, și ale Sfinților Cuvioși Părinți de al doilea sinod ecumenic, s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire. Și le dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciune prea curate, stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ale Sfinților Mucenici, Vasilis și Maricel și ale Sfinților Cuvioși Părinți de la Sinodul al Doilea Ecumenic, a căror sfântă pomenire săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea

0: Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: de pe pământ la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile sfinte cuvioase ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfinte cuvioase mult milostive Maici noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrutitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Mucenici, Vasilis și Marcel, și ale Sfinților Cuvioși Părinți, de la al doilea Sinod Ecumenic, a cărui Sfântă și Dumnezeiască pomenire săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Cu rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
4: Preacuvioase noastre Maici, multimilostive Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa, de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie, strupul tân și fire slăbănoagă, ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrăcișând cu credință cele dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aleluia!
1: Aleluia!
4: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că a intrat în candela luminoasă precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutoare a străinilor! Bucură-te, mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă, sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucură-te, bună păbăcitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor! Bucură-te, Sfântă!

0: Spre tine, pururea, nădăjduim. De multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta. Că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Așa acum când suntem îngroziți de mari norociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei răsărind în toale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut? De nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucenicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși răcărimând, că n-avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învednicit, a potulit prin nevoințele tale zburdălnicia a trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind în mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cine amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin dânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, biruințe frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție ne ajuta și a mijlocit către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea și odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticloșia noastră, n-avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și arătând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării. Bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te zguintoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormite. Bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, ce cuprinde de dureri, ce preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că n-au rează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, bucăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne tu, însă o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale, de nevrednici cântându-i Aliluia.
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care se aduce se mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei și de cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni pentru acestea grâni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, curuna adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Parascheva mult folositoare.
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne este căcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărirea ta și darul de minuni, porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia.
1: Aliluia.
0: Rău cugetătorii, prin tine fim mustrase în spământă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să lucești aducând credincioșilor darul de învidecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fierilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorim beșug de roade bune, bucură-te, vestitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut de gunte pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit de atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu acerșetorul lui vende la biserică a schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de vermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palată nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzută sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa împreună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum da și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați. Ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, semerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis sărea acesteia. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat? De câte o lipsiți prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândite rugătoare de dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te! Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vădămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindele, de fulge și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii, și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, înveștea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care se vârșiu prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârșe prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârșe prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește-ne întotdeauna ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniți și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin străguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat multimilostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de

0: cercetare, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții, dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosingrii Paisie Teodosie, Deodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, Marasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsene, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian, toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Niște robe de nici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre tuturor, cu din adinsul ne

0: minunata ta cunoaștere, vesele ai făcut să se întoarcă la Ierusalim, călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca ta binecuvântare, cu robii tăi, toți cei ce sunt în călătorie, plecați în străinătate și întoarcerea cu spor și în ajutor și în sănătate la casele lor, care prin noi cu stăruință se roagă ție și fă-i să sporească în tot lucrul bun spre slava preasfântului tău nume, și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casele și familiile lor, ca unul întru tot îndurat și dătător de bine ne rugăm ție, de grab ne auzi și cu milostivire ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, ale robilor lui Dumnezeu, toți cei ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor, ca un bun le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Porunca ta, Mântuitorule, ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o împlinim. Cu din adinsul ne rugăm, întoarce ca un milostiv vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri în dragoste și în păcare spre toată bunătatea, iar gândul lor

0: vrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și stă și cu smerenie strigăm. Iartă și miluiește pe robii tăi, toți cei ce sunt prezenți la această sfântă slujbă, cei ce s-au pomenit și se vor pomeni la această sfântă catedrală. Și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cel ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra școlarilor, a elevilor și a studenților, tuturor celor ce sunt în examene, să le trimită în minte, în inim și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

Iisuse Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostivie stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la pământ la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrutitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Vasilisc și Marcel și ale Sfinților Cuvioși Părinți de la al doilea Sinod Ecumenic, a cărui sfântă și dumnezeiască pomenire să vârșim, a Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dânsii harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca Sfânta Ta, binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de

0: ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, care cu mila și cu îndurătare tale tămăduiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește un demnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinecinea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
2: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește-o și unde lemnul acesta,
2: amin,
4: ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne
2: rugăm.
0: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta, să se preaslăvească preasă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne
2: rugăm. Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acest,
2: amin,
3: ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
2: amin,
4: ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta,
2: amin,
0: ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru tine, bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului, iată noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iob și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și ne va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul.

care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l

Mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin și, punându-l pe dobitocul său, l-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi,

păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelei Paisie, Teodosie, Diodon, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosi, Marasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina,

cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și

Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe un născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău ce sfânt și sfințește un îndemn în acesta și îl fă robilor Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină,

0: a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care se vor unge spre izbăvirea desăvârșită de păcate lor și spre moștenirea împărăției cerurilor, că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc spre Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt Pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut prin noi din păcat, Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești, Cel ce ne-ai scos din întuneric și în umbra morții, zicând celor din întuneric și din legăturile iadului ieșiți și celor din întuneric descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună a viețuit. Și celor ce L-au primit le-a dat putere să se facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dărându-ne înfierea și făcându-ne părtași biruința asupra diavolului, pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și în un delemn simțit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neasfânt, curățindu-ne cu apă și simțindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însuși, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pre noi să fim slujitori legii Tale cele noi, a Fiului Tău prin un delemn în acesta, pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele ce lumești să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenie ce va fi adusă în delemnul acestuia, facă-se, Doamne, în delemnul acesta un delemn de bucurie, un delemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică, ca și cei ce se vor unge cu un delemn în acesta al înnoirii, să fie de temut pentru cei potrivni și să strălucească în strălucire sfinților Tăi, neavând în Tine cine ori prihană, să fie primiți în odina cea, Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unească Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinte Sfinte, Doctorul Sfântilor și al trupurilor, care trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni fiecare după numele Său, de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins, și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastră, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu folosirile cinstitelor și cereșilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului, măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri, ale sfinților și tămăduitori fără de argint Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Deomid, Moche și Anechit, Talaleu și Trifon, ale sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana, ale Sfântului Marlui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfintei Catedrale și ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămădurilor, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unul neascut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pur

0: Dar mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire, certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, îndator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vine.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte. În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un bărbat cu numele Zaheu, și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zaheie, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este fiul lui Avraam, căci fiul omului a venit să caute și

0: și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate, și noianul cel nemărginit al milostivirii însuți, iubitorul de oameni, stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici, te rog, și aici, unde aducem acest undelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drachma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasă, care a spălat cu lacrimi cinstitele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste robii Tăi aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, peste cei care se pomenesc, care se vor mai pomeni, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință. Primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală-i și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește în ceilalți ani vieții lor ca, umblând într-o poruncile Tale, să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? În Epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să

Ție și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragoste

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să le rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Stăpâne atoțiitorului împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor lor și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare. Atinge-te de trupul potoleștei fierbințeala, ușurează-i suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorii robilor tăi aceștia prezenți la această sfântă taină. Ridică-i pe ei din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i pe ei sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi.

Că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, de aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul. Și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a duhului, de să

au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin

Omul însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă

bunul neșubitorile de oameni, îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-a dat nouă puterea să tămăduim cu undelemnul soții cu rugăciunea neputințele poporului. Însuși undelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor ce se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, rugăm-ne, atotputernice, să ne mântuiești pre noi pre toți. Unu-ne Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pre noi pre toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni fiecare după numele Lui. Ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale, cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale, depărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce face lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pre noi, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și

0: Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în veac. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios.
1: Înțelepciune!
0: În epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta a făcut nouă

Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Căci cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați că nu știți ziua,

0: și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși te măduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalt pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra-ți suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiască și sfânta liturghie. Cel ce m-a învrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului, și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bunul împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul, și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, celor care se pomenesc, care se vor mai pomeni, și celor care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție însuți, Stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta, adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, spală-mă întru totul de fără de legea mea.
1: Înțelepciune!
0: În epistola către Galatenia, Sfântul Apostol Pavel, citire. Fraților, roada Duhului este dragoste.

Dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit.

0: și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce află de voie.
1: Ne miluiește.
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămădit izvorul celui ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeencei ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici, ce-i dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce-i dăruit vindecarea slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce-ai ridicat păcatele lumii și pe crucele-i pironit. Ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi prezenți la această sfântă taină dinpreună cu cei de la casele lor. Și greșelile lor cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin ascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei. Și de sunt sub blestem preoțesc sau al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul, sau desfrânator, cu pipăitul, sau pornit spre desfrânare, sau cu gustul, sau desmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, sau despărțit de a ta voie și sfințiri. Orice au greșit și ei și noi ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.
0: Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine, păcătosul, în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i pe ei de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, care mă rog ție. Că tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni, îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte.

Dacă mă necăjesc, sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Din epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți prorociile, să nu le disprețuiți, toate să le încercați, cine ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul, să se păzească fără de prihană.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel ce vindeci suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Căci Tu, Doamne, legea cea veche care rându păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia, încă și în timpul venirii Tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, Marele Pavel, prin pocăință L-ai primit, iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și ai făgăduit Lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunule și iubitorile de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznind ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii Tăi care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, a tuturor care se pomenește și se vor pomeni fiecare după numele Său. Orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de-au căzut sub blestem preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au omorât pe cineva și l-a făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le, Dumnezeule, trecându-ne cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsii cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncile Tale, sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume, din îndemnul diavolului însuși, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și Preasfântului Duh, acum și pur

Sfinte, îndurate și mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului ce se întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ce pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi care sunt de față la această Sfântă Taină. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ții minte răul, Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David, care s-a pocuit de păcatele sale și a primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase. Însă și pe robii tăi aceștia care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știuta ta de iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeu nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mina Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și

0: Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului slăvitului întru tot răudatului Apostol Iacov, ruda Domnului, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Spuneți după noi, binecuvântați, părinți sfințiți și ne iertați pre noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți, să vă dăruiască. Amin.
1: Binecuvântați, părinți sfințiți, să ne iertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, părinți sfințiți, să ne iertați pe noi păcătoși.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
1: Amin.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeului și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie. Alesa m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vărtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întoarce-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, în mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dări viață și poporul Tău se va vesi de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă nouă. Auzi voi ceva grei într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Doar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sfârșească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înainte lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujitoare și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc, să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc, să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Înălțatul Tău într-o slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie, făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul Tău, Doamne Vasile,

0: Zid cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt, și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, sfântul Tău, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Într-o răbdare tare și ca un bărbat te-ai arătat și într-un minun prea minunat arătat, purtând înainte numele lui Hristos, ai rușinat pe chinuitor. Pentru aceasta te cinstim pe tine, Vasilisc, prea cinstite, pururea strigând: bucură-te, frumusețea cea luminoasă a mucenicilor! Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharele cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărămat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale. Iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria cea

0: Toți te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitu-te foarte. Pentru strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haine este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboare voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potare e pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mele deasupra ale tale, din rodul lucrurile tale se va sutura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturoase vor copacii câmpului ce de Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările vor face cu blocașul cohostârcului închiparoși. Munții cei înalță de post cerbilor, stânțile scăpare iepurilor. Păcătările luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fierele pădurii. Uile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta, se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi față pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
3: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îndărșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor.
1: Amin.
3: Către Domnul am strigat că m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se vadă ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune apărine și trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pace, făcători de pace eram, când grăiam lor se luptau cu mine în zadar. Ridicată-mi ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimă, cel ce s-a zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, așa, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocară celor îndestulat și de defăimare celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi necat pe noi. Și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o parsele din cursa vânătorilor, cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încrede în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții într-o fără de legi mâinile lor. Că bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va aduce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci cu raile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie, vor secera, mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor. Dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zi de Domnul casa, în zădar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zădar ar priveghea cel ce o păzește. În zădar vă sculați, este dimineață, în zădar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii. Dacă nu v-ar da Domnul somn iubiți ai săi, iată fii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casă de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i împartă. Fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta, ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstari, tineri de măslin împrejurul mesei tale. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Se va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețele mele, se spune Israel, de multe ori s-a luptat cu mine din tinerețele mele și nu m-a biruit. Spatele meu au lovit păcătoși și întinsă în energirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat plumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut puna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii și trecătorii nu vor zice: binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-a înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care a splat-o sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeul lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele. Până ce nu voi afla loc Domnului locaș, Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intravăm în locașurile lui, închinane-vom la locul unde au stat picioarele lui. Fală-te, Doamne, într-o odihnă ta, Tu și chivotul simțirii Tale, preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău jurat, sau Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Nerodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de-o vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsoare fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-un rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai locui frații împreună. Aceasta iese ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roia Ermonului ce se coboară pe munții Sionului. Că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru. Slavă ție.
0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
4: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânt Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
4: Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi și ne unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
4: Fie, Doamne!
5: Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu avați inima mea spre cuvintele vicleșul, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra iar un sânzele meu păcătos, să nu umblă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor prăbușească, de pe stâncă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oaselor lângă iad, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Pe deavăr îmi rălor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta, în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii, ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât bine, scoate din temniță sufletul meu ca să-L aud în numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

smerelina Sfintei Slave a Tatălui Cerestelui, fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu cel ce dai viață, pentru

0: Învrednicești, ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate, de la Domnul să cere.
2: Doamne!
1: Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor

0: noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Și creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria,

cucoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și au supus grumaj robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tu vrășmaș, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: cum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Domnilește, Domnilește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Domnilește, Domnilește, Doamne, miluiește!
0: Și preoților, monahilor, diacon, diacon, monah și monahii și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Fericiți și neapărăia pomeniții ctitoresc în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini care odihnesc aici și pretinde.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Credem viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a șezut-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfântului Mare, mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadelor, și ale Sfintei Mironosiții Maria lui Cleopa, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse,

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui, bândul de porțile iadului, m-a apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile Tale în viața mea preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nesatonicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Valul de tot felul de boli, cazuri și dureri, înălțându-se cumpit, afundă ticălosul meu suflet din adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din rănim prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine ce răni cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale și în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea darurilor de bune. dar Tu picurând roamile Tale de toată greutatea stăpânei, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a Lui Hristos? Cum nu vom fi ugesiți de Dumnezeu? Și o preacuvioasă cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne, intră la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni vecin în această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în durere și anime toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul, calutul, pentru aceasta leacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al locomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cu plis slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorule, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm Ție cu credință sfântă, trăime în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai marii orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cruna preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credinței ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne-a supresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am vețuit în fapte rele, că n-am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și ostenerile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noianul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

zis a Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate

0: Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Bătoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Istin și Hristostom, Protosinghelii Paisie Teodosie, Siluan și Ioan, Preoțe Ciprian Marian, Lucian, Mihail Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Gheorghe Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, Diaconii Ioan și Matei, Monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufemia, Febi, Piharea și Nectaria, Parasofoarele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Coser cu membrii corului Sanctus, Arhimandrisi, Constantin Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghile, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, Preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu Daniel și Laurean, Arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine. Iisus, vină în strigănție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Te grab ridicându-ne din patul durerii, rugămâne ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Când ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava prea Sfântului Său nume, să zicem toți, Doamne,

0: tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și Mulțumesc Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni viitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos să ne dăruiască. Să trăiești,

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.